Kurban Bajram jedan je od najvećih i najznačajnijih muslimanskih blagdana. Širom Bosne i Hercegovine i svijeta dočekuje se u duhu vjere, zajedništva i porodične topline. Ovaj blagdan nastupa 10. dana mjeseca Zulhidžeta po islamskom kalendaru i traje 4 dana, a posebno je povezan s obavljanjem hadža i prinošenjem kurbana. Bajramsko jutro počinje odlaskom na sabah namaz i bajram namaz, nakon čega se porodice okupljaju u svojim domovima. Nakon povratka iz džamije pristupa se klanju kurbana, a njegovo meso dijeli se rodbini, prijateljima, komšijama i onima kojima je pomoć potrebna. Posebna vrijednost ovog običaja ogleda se u činjenici da se kurban dijeli i komšijama drugih vjeroispovijesti, čime se potvrđuju poruke međusobnog poštovanja, solidarnosti, ali i dobrih odnosa.

Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo naš specijalni bajramski program. Centralna bajramska svečanost na području muftijstva Goraždanskog jutros je održana u Sinanbegovoj džami u Goraždu. Bajram namaz je predvodio i bajramsku hudbu kazivao muftija Goraždanski Remzija Efendija Pitić.
1: Allahu ekber kabira, velhamdulillahi kasira, ve subhanallahu bukretan ve esila. لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا
2: الله

لا شريك له ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Hvala Allahu Đelešanuhu, stvoritelju svjetova, vladaru sudnjega dana, milostivom, samilosnom. U njegovu se milost uzdamo i njegov oprost ištemo. Neka su salavati selam na poslanika, ali i selam na njegovu časnu porodicu i ashaba i na sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Jutros u Bajramskom ozračju veličamo Allaha Svevišnjeg i zahvaljujemo mu se na blagodatima života. U ovim danima, možda i više nego u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima a.s. Molimo ga da primi naše obrede, hađi kurban i da nam daruje svoju milost i oprost. Kaže se u hudbi našeg vrhovnog poglavara Reisul Eme Husein Efendije Kavazovića i nastavlja. Braćo, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izvire naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju. Stoljećima smo kao zajednica muslimana na isti način i s istim žarom potvrđivali svoj put. Mi vjerujemo u jednoga Boga i trudimo se da slijedimo njegove poslanike i njihov put u vjeri. Svoju snagu crpimo iz Božje riječi i savjeta i oporuka vjerovjesnika koji su nam ih ostavili u amanet. I naučili smo da u svakom mraku, ma koliko crn bio, postoji svjetlo koje nam Svevišnji daje. Osvjedočili smo se da ni jedna kušnja, ma koliko velika bila, nije veća od Božje milosti. I naučili smo da je onome ko se trudi i u Allaha pouzda dovoljna ta snaga za cijela života.

uz želje da dani nastupajuće Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije. Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun,

svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Zlatni sponsor Bajramskog programa Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, AC Unity DOO Goražde. Uz želju da dani nastupajućeg Kurban Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja i tolerancije, svim pripadnicima islamske vjere upućujemo

Šuđaudinova džamija je smještena u središtu Rogatičke čaršije, pa je otuda među mještanima poznata kao Čaršijska džamija. Sagrađena je u 16. stoljeću 1576. godine i zaostavština je Bakifa i vojskovođe Šuđaudina, ali pobližih nekih podataka o njemu nema. Čini se da je ovaj dobrotvor bio savremenik Husein Begov, a tradicija kaže da mu je bio zet. Po izradi i opremi veoma je slična Arnautovića Husein Begovoj džamiji. Imala je mafil, odnosno galeriju u džamiji, gdje obično klanjaju žene. U okviru manifestacije Dani džamija i džemata u Šuđaudinovoj, odnosno Čaršijskoj džamiji u Rogatici prije nekoliko dana, poslije akša namaza, proučen je mevludski program kojim je obilježeno 450 godina postojanja ove džamije i 295 godina Rogatičke medrese.

Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: Idemo dalje, Bajram Šerif, Mubarek Olsun, želimo kome? Bajram Baročola.
1: Ala Randjela, i vama Bajram Baročola.
0: Gužva, gužva, komšije dolaze. Čujete li me?
1: Čujem vas, tu sam.
0: Vaše ime?
1: Šejla.
0: Šejla Bajram Baročola.
1: Ala Randjela. Ala Razijela i vama i vašim gledalcima, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Ala Razijela, hvala vam evo što slušate program RTV BPK Goražde. Iz kojeg dijela grada nas zovete?

Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjsko kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Dobro, poštovani slušalci, biva gospodin Elvedin Efendija Selimović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Žepa.
1: Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: Kurban Bajrama, uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Nedavno je u Rogatici Mevludskom svečanosti obilježeno 450 godina postojanja Čašijske džamije i gotovo 3 stoljeća Rogatičke medrese. Dio atmosfere sa ovog događaja zabilježio je kolega Nedim Begović, te o važnosti ovih vjerskih institucija razgovarao sa glavnim imamom Medžlisa Islamske zajednice Rogatica Amelom Efendijom Kozlićem, zatim Mehom Efendijom Šljivom te Rogatičankom Zehrom Alispajić.

0: Šuđaudinova džamija je smještena u središtu Rogatičke čaršije, pa je otuda među mještanima poznata kao Čaršijska džamija. Sagrađena je u 16. stoljeću 1576. godine i zaostavština je vakifa i vojskovođe Šuđaudina, ali pobližih nekih podataka o njemu nema. Čini se da je ovaj dobrotvor bio savremenik Husein Begov, a tradicija kaže da mu je bio zet. Po izradi i opremi veoma je slična Arnautovića Husein Begovoj džamiji. Imala je mafil, odnosno galeriju u džamiji, gdje obično klanjaju žene. U okviru manifestacije Dani džamija i džemata u Šuđaudinovoj, odnosno Čaršijskoj džamiji u Rogatici prije nekoliko dana, poslije akšam namaza, proučen je mevludski program, kojim je obilježeno 450 godina postojanja ove džamije i 295 godina rogatičke medrese. Dva jubileja koja svjedoče o dubokim duhovnim, obrazovnim i kulturnim korijenima Bošnjaka ovog kraja. Tokom godine planirana je realizacija i brojnih kulturnih i naučnih sadržaja s ciljem afirmacije bogate tradicije Rogatice, grada koji je kroz stoljeća bio prepoznat kao značajan vjerski i intelektualni centar Istočne Bosne.
1: Šuđaudinova čaršijska džamija je izgrađena 1576. godine. Oni koji dolaze u Rogatici znaju da se ona nalazi u strogom centru grada i zbog toga je ona u narodu poznatija kao Čaršijska džamija. Njen ustanovitelj, njen graditelj je Vakif Šuđaudin vojskovođa. Nažalost, o njemu nemamo nekih dodatnih informacija. Ono što je važno za ovu džamiju, pored te godine izgradnje 1576. godine, jesu još tri godine, a to je prije svega 1914. godina, kada je ova džamija u potpunosti porušena, 1933. godina, kada je ova džamija u potpunosti renovirana i izgrađena, naravno 1992. godina, kada je, nažalost, ponovo u potpunosti porušena i 2007. godina, kada je ova džamija obnovljena u potpunosti i svečano otvorena i te godine je dobila ovaj izgled koji mi danas ovdje imamo. Pored ove džamije, dakle, jubilej 295 godina Šuđaudinove medrese, dakle, u haremu ove džamije nalazila se Šuđaudinova medresa koja je osnovana 1731. godine. To je bila medresa koja se nalazila uz samu glavnu ulicu i u sklopu harema džamije. Imala je svoje dućane od kojih se finansirala, imala je učionice, imala je sobe za učenike, dakle, radilo se o medresi internatskog tipa još u to vrijeme. Ono što je značajno pomenuti jeste da je medresa 1900. godine zbog svoje dotrajalosti u potpunosti obnovljena. Nažalost, nakon 14 godina nakon toga, 1914. godine, 17. septembra, ulaskom crnogorske vojske u Rogatcu, ona je zajedno sa već pomenutom Šuđaudinovom džamijom u potpunosti porušena i nikada više poslije toga nije obnovljena. Neki historijski izvori govore da je ona poslije Prvog svjetskog rata nastavila sa svojim radom u sklopu džamije sve do 1930. godine, kada je, nažalost, sa još mnogo medresa u našoj domovini u potpunosti obustavljen rad u ovoj medresi.
0: Efendija Kuzlić, ovo spomenuli ste kroz vaše prvo izlaganje, dakle, rušenje i obnovu, i to nam daje jednu asocijaciju. Zaista, vrijedni objekti se uvijek i obnove. A ono što hoću u nastavku da kažem jeste to da kada se nešto obnavlja, tu trebaju ljudi. Sada me zanima, kada je u pitanju Međus islamske zajednice Rogatica, da nam nešto više kažete, naravno,

Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.